för mig. Hur kallt du är, hur du belägger den, jag vansar bättre när du inte ser.